0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: Wide awake and feeling mortal.